0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Amerikoje auginama daugiau tabako negu kviečių, o pats didžiausias derlius – kukurūzų ir žemės riešutų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 11-ąją. 1996-aisiais parduotuvių lentynose pasirodė tų laikų šokio muzikos sensacijos – italo Roberto Milso debiutinis albumas Dreamland. Neįtikėtina, bet pasaulyje buvo parduota net 13 milijonų šių įrašo kopijų.

0: Lietuvos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 11-ąją. 1864-aisiais gimė Richardas Štrausas, 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios vokiečių kompozitorius garsus savo sukurta orkestrų muzika ir operomis. Štrausas taip pat buvo garsus dirigentas ir teatro vadovas. 1910-aisiais gimė Žakas Yvas Kusto, prancūzų jūrininkas, okeanografas, ekologas, režisierius, fotografas, išrado akvalangą, tai žymiausias pasaulio okeanografas. 1918-aisiais gimė buvęs Pietų Afrikos Respublikos prezidentas Nelsonas Mandela. 1949-aisiais gimė grupės ZZ Top narys Frankas Berdas. 1947-aisiais gimė grupės The Temptation narys Glenas Leonardas. 1957-aisiais gimė Petras Vyšniauskas, džiazo muzikantas, saksofonistas, klarnetistas. 1959-aisiais gimė Hugh Laurie, anglų aktorius, komikas, rašytojas. Jis buvo įtrauktas į 2012 Gineso rekordo knygą kaip geriausiai mokamas televizijos dramos aktorius. 700 tūkstančių JAV dolerių per seriją seriale Daktaras Gausas. Ten jis atliko pagrindinį vaidmenį. 1982-aisiais gimė Tomas Delininkaitis, lietuvių krepšininkas, žaidžiantis gynėjo poziciją Klaipėdos Neptūno klube. Nuo 1985-aisiais gimė Dmitrijus Aleksandrovičius Koldūnas, populiarus Baltarusijos dainininkas, atstovavęs savo šalį Eurovizijos konkurse.

0: Matam.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
1: Prie kavos puodelio.
3: Atogrąžų vaisius nuostabusis kvaitulys kelioms valandoms užblokuoja rūgštaus skonio receptorius. Jei po šio vaisiaus suvalgytumėte citriną, ji išlaikytų savo skonį, tačiau atrodytų saldi.
1: Prie kavos puodelio.

0: Your husband is coming.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį birželio 11-osios horoskopai. Avinas, vargu ar šiandien sugebės kas nors būti jums naudingas, nuo siūlymų padėti geriau mandagiai, bet tvirtai atsisakyti. Vienas pats kur kas greičiau pasieksite tikslą ir nereikės niekam už tai dėkoti. Jautis, šiandien galite ryštis tam, kas kurią kitą dieną pasirodytų absoliučiai kvaila idėja. Gali būti, kad taip ir yra, bet kodėl nepabandyti? Svarbiausia, niekam iš anksto nepasakokite, kokio rezultato tikitės. Dviniai, jei niekas nepareikš noro sekti paskui jus, tai teks leistis į kelią vienam pačiam. Negaiškite daugiau laiko, stengdamasis įkalbėti, keliaukite sau. Galbūt kiti prie jūsų prisijungs vėliau, pasirūpinkite savo saugumu. Vėžys, įsiklausykite į tylą tarp žodžių, šiandien ten slypi gerokai didesnė prasmė nei žodžiuose. Su jumis šiandien bandys susisiekti ir perduoti informaciją labai netradiciniu būdu. Jei jaučiate, kad dar nesate pasiruošę su juo susitikti, užsidarykite visus langus, duris ir praleiskite šią dieną namuose. Staiga atsiradusi laisvą laiką galėsite skirti savišvietai ar namų ruošai. Mergelė, jūs gali apkrauti svetimais rūpešiais, o po to tik mandagiai padėkoti už vargą. Pasistengite neužkipti ant kabliuko. Kad ir kaip nesmagu būtų, pasidomėkite, kokios naudos iš to turėsite. Svarstyklės, šiandien jums puikiai seksis visur, kur reikia elegantiškų sprendimų, proto žaidimų ir kitų subtilybių. Venkite daiktų, kurie duria, pjauna ar yra labai sunkus. Skorpionas, būkite apdairus bendraudamas su aplinkiniais, nuo to, kaip jums šią užduotį pavyks įgyvendinti šiandien, priklauso labai daug kas. Tad negalite leisti sau lengva ranka įžeisti žmogų demonstruodamas savo viršenybę. Šaulys, kuo mažiau galvosite apie tai, kaip elgtis ir ką kalbėti, tuo sėkmingiau ir sklandžiau viskas eisis. Bet koks bandymas sužaisti, apgauti kitus atrodys kaip atviras melas, o tokiems dalykams žmonės paprastai nėra pakantus. Ožiaragis, nevarkite bandydamas surasti priežastį liūdėti, nepavyks. Ir prisiminkite, kad jūsų gera nuotaika šiandien kaip reta užkrečiama. Tad prie savo priešų nė nesertinkite, kad neužkrėstumėte ir jų. Vandenis, šiandien jums sunkiai seksis deramai suvokti ir įvertinti net pačią svarbiausią informaciją. Geriau būtų susirasti žmogų, kuris padarytų tai už jus. Prisiminkite, kad tik pažadais prisivilioti bus sunku. Na ir žuvys, jūsų sėkmė šiandien priklausys ne nuo to, kaip greitai ir puikiai viską padarysite, o nuo sugebėjimo tinkamai pateikti idėją ir save, jos autorių. Jei dar sugebėsite surinkti jums palankią auditoriją, tai būtinai būsite įtikintas, kad esate genialus.
3: Pro pirštus

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 11-ąją. 1901-aisiais Naujoji Zelandija aneksavo Kuko salas. 1928-aisiais Vokietijoje išbandytas pirmasis reaktyvinis lėktuvas. 1936-aisiais mirė Robertas Ervinas Howardas, Jungtinių Amerikos valstijų nuotykių fantastikos detektyvų rašytojas. 1942-aisiais Vašingtone prasidėjusiose derybose su Jungtinių Amerikos valstijų vadovais Viačeslavas Molotovas nesėkmingai stengiasi išgauti Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos pripažinimą. Nuo 1979-aisiais mirė viena didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų kino žvaigždžių ir Oskaro apdovanojimo laureatas Džonas Veinas. Tikrasis vardas Mirjonas Maiklas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Paukščių skrydžio atstumo rekordas priklauso Arkties žuvėtrai. Tai vienintelis paukštis, kuris migruodamas iš Arkties į Antarktidą per metus įveikia 80 tūkstančių kilometrų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 11-ąją. 2002-aisiais parduotuvėse atsidūrė reklaminis kūrinys. 90 milijonų dolerių kainavusioje firmos Nike reklaminėje kampanijoje panaudota daina A Little Less Conversation. Originalas buvo įtrauktas į Elvio Preslio filmo garso takelį, todėl naujosios versijos atlikėjai pasivadino tiesiog Elvis West JXL.

0: reklama.
1: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentūra nepalaiko siūlymų grįžti prie reikalavimų išlaikyti du brandos egzaminus, siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Panašios pozicijos laikosi ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Jo teigimu, šiuo metu svarbiau susitelkti ne į tai, kiek egzaminų laikomo, o į tai, ko reikia imtis, kad moksleiviai juos sėkmingai išlaikytų. Šiuo metu galiojančiais 2022 birželio 30-ąją priimta švietimo įstatymo pakeitimais numatyta, kad nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus. Tai galiotų tiek gimnazijose, tiek profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančių įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Jos teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Į tarnybos sistemą yra jungiamas per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskinė. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos Flamingo smogė karinės gamybos objektų Rusijos Čiuvašijos Respublikoje. Čebokšarė yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos kilo gaisras. Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruože, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus. Ji taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
7: Rytas

0: problema.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės po 7 ryto, labas sakau visiems tiems, kurie mažai savaitgalį ketvirtadienį pasitinka draugė su mūsų radijos stotimi. Kaip ir visada, tokiu metu ankstyvą rytą pas jūs atkeliauju aš Gintarį ir kviečiu dieną pradėti kartu. Tikrai turėsim daug veiklos, keliausim prie mūsų muzikinių reikalų, klausysimės horoskopų, žinių, geros muzikos ir tikiuosi, kad turėsim tikrai puikią dieną, tiksliau puikų pusdienį. Kaip diena prasidės, tokia ir bus, tai nuo pat ankstyvo ryto linkiu geros nuotaikos, džiugių akimirkų ir aišku, kad šiandien niekur nevėluotumėt, kad viskas vyktų pagal planą, tai iki pat 12 kviečiu leisti laiką kartu. Po keletos kūrinių aš pas jūsų sugrįšiu ir papasakosiu šiek tiek daugiau ir apie šią dieną, o visiškai netrukus eteryje ir Lola Young Messi.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Keliaujame tolyn ir tiesiai į 2021 metus. Radio archyvose šį kartą čia keliame su Calvin Harris ir Tom Grennan bendru darbu By Your Side. Šis kūrinys mūsų radio stoties eteryje debiutavo 21 metų 24 savaitę.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Rytis su Gintare.
1: Horoskopai.
2: Grįžtu pas jūs ir mums, aišku, pats laikas yra sužinoti, tai kokią dieną mums šiandien žada žvaigždės, kas mūsų laukia ir kam turėtumėme ruoštis. Taigi, avino reikalai. Rytas labiausiai tinkamas dirbti su informacija, tačiau būtų geriausia, jeigu tai būtų ankstesnių darbų, korespondencijos apibendrinimas, taisimas ir tvarkymas. Prieš patį užtemimą stenkitės padaryti pertraukėlę, skirti laiko susikaupimui ir pasvajojimui. Jautis. Ryte sutvarkykite visus reikalus, ypač finansinius, materialius, atlikite tai, ką turite. Apskaitas suveskite, patikrinkite sąskaitas jau vien tam, kad turėtumėte tvirtą materialinį pagrindą tolesnių planų kūrimui. Dviniai. Tai jūsų jėgos, tačiau ir itin atsakinga diena. Ar pavyks suvaldyti jums tenkančią galę išsklaidyti tams ir likti šviesoje? Pirmąją dienos pusę skirkite apmąstymams apie tai, kokią žinią nešate pasauliui, kas jums svarbiausia. Apibendrinkite ankstesnę veiklą ir neškite tai, ko išmokote. Vėžys. Diena emociškai gali būti sunki, tačiau tuo pačiu tai ir galimybių metas pažinti tai savyje, ką ilgai nuo savęs slėpėte, bijojote pripažinti. Leiskite sau tai išgyventi visas baimės, emocijas, raskite susitaikymo tašką ir apsivalę sutikite naują ciklą. Liūtas. Šis užtemimas jums suteikia galimybę išgrįninti savo visuomeninius tikslus, atsirinkti draugus, bičiulius, organizacijas, su kuriomis norėtumėte eiti toliau ir siekius, kuriuos norėtumėte realizuoti. Rytą pergalvokite ankstesnės veiklas, pabaikite galimus darbus. Mergelė, profesinė prasme tai galimas lūžio taškas, kuomet tenka apibendrinti vieną etapą ir pradėti galvoti apie naują. Ryte raskite laiko apibendrinti, apgalvoti tai, kas nuveikta, ko pasiekta ir padėkoti už visą tai. Svarstyklės. Tai metas, kuomet verta plėsti savo galimybių ribas. Tiesa, ryte peržvelkite savo pasiekimus, darbus ir pastarojo meto mintis, svajones, kas išlieka aktualu, o kas gal jau ir išsibaigė. Popietė bus labai svarbu bent kažkiek laiko skirti savo svajonėms apie tai, ką norėtumėte naujo patirti. Skorpionas. Pastarosios dienos jums turėtų būti itin emocingos, kuomet lengva pamesti sveiką protą, imtis rizikingų sprendimų, nuklysti į fantazijų pasaulį. Todėl vertėtų į viską žvelgti tarsi per atstumą, juolab, kad pasaulis jums ruošia daug galimybių. Šaulys. Ar pavyko atsikratyti noro turėti daug, tačiau naudojantis kitų darbo vaisiais? Tai didžiausia pastarojo metų jums tenkanti rizika, kurios vertėtų išvengti, visų pirma galvojant apie kitus, apie greta esančius. Ožiaragis. Pastaruoju metu jums tenka gana didelė atsakomybė tiek už savo, tiek ir už aplinkinių. Sveikatą, gerovę, gražesnį gyvenimą. Tikrai esate daug nuveikę kitų labui, tačiau šiandien gera proga atsikratyti tų įpročių, daiktų, veiklos, kuri jums trukdo išlikti sveikais. Vandenis. Sudėtingos dienos santykiuose su vaikais, mylimu žmogumi ir bus sunku išlaikyti juos tokius, kokiais norėtumėte džiaugtis. Tačiau tuo pačiu ir galimybę pakreipti įvykius pozityvę kryptimi, tik svarbu matyti šviesiausius tikslus priekyje. Na ir žuvis. Tai laikas, kuomet verta grįžti prie nuoširdžiausių jausmų artimiausiems žmonėms, protėviams, padėkoti už visą, ką paveldėjome, ką jie sukūrė ir perdavė mums per senelius, tėvus, giminės liniją ar aplinką.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
4: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse. Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
2: Keliaujam toliau. Laiku kartu su muzika čia 2001 NSYNC ir jų kūrinys Pop.
3: Atgal į ateitį. Yo. E-T. Check

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Visiškai netrukus mūsų eteryje ir pirmosios šiame ryte žinios, tai palieku jūsų pačiais svarbiausiais įvykiais. Na, o mes susigirdėsime po aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentūra nepalaiko siūlymų grįžti prie reikalavimų išlaikyti du brandos egzaminus, siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Panašios pozicijos laikosi ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Jo teigimu, šiuo metu svarbiau susitelkti ne į tai, kiek egzaminų laikomo, o į tai, ko reikia imtis, kad moksleiviai juos sėkmingai išlaikytų. Šiuo metu galiojančiais 2022 birželio 30-ąją priimta švietimo įstatymo pakeitimais numatyta, kad nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus. Tai galiotų tiek gimnazijose, tiek profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančių įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Jos teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Į tarnybos sistemą yra jungiamas per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskinė. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos Flamingo smogė karinės gamybos objektų Rusijos Čiuvašijos Respublikoje. Čebuksarai yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos kilo gaisras. Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruože, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose. Taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus. Ji taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti, žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 8 ir mes jau keliaujame į antrąją ryto laidos valandą, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie su mumis draugė esat nuo 7, labas tiems, kurie prisijungia galbūt tik tai ką tik, atkeliavote į savo darbus, gurkšnojat rytinę kavą, plepat su kolegomis, o gal tiesiog tingiai leidžiat rytą, nes ketvirtadienis yra nedarbadienis. Tai kad ir ką dabar veikiat, kad ir kur esat, iki pat 12 kviečiu leisti laiką kartu, visiškai netrukus mes su jumis jau pradėsim keliauti prie šios valandos mūsų reikalų. Likit draugė, kartu su muzika ir kartu su mumis, rytą su Gintare mūsų etrė iki pat 12.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose keliaujame į 2022 ir čia 24 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo antras kvėpavimas ir jų nuostabus darbas Panamera.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Ryto dainos rubrikoje šiandien su jumis pasidalinsiu kūriniu, kurį tikrai net nebejoju, kad jūs puikiai prisiminsit. Buvo laikas, kuomet tas kūrinys buvo topų viršūnėse, buvo laikas, kai aš juo labai dažnai dalinausi eteryje. Kūrinys negalėčiau turbūt vardinti, kad yra naujas, bet net nebejoju, kad jums jis lygiai taip pat asocijuojasi su vasara kaip ir man. Taigi čia

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Pas laikas mums keltis dar toliau atgal, rubrikoje Atgal į ateitį, ir čia šį kartą 1995-ieji, Céline Dion ir Pour que tu m'aimes encore.
3: Atgal į ateitį.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Štai atkeliavom ir prie antrosios ryto laidos valandos pabaigos ir tai reiškia, kad mes su jumis dabar darom trumpą pertrauką, susigirdim po žinių ir po dar keletos kūrinių ir susigirdėsim jau po devintos, tai keliaujam link trečiosios valandos, kurioje dar daugiau jūsų, dar daugiau mylimos muzikos ir tikiuosi, kad dar daugiau geresnės, žvalesnės nuotaikos ketvirtadienio rytą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentūra nepalaiko siūlymų grįžti prie reikalavimų išlaikyti du brandos egzaminus, siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Panašios pozicijos laikosi ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Jo teigimu, šiuo metu svarbiau susitelkti ne į tai, kiek egzaminų laikomo, o į tai, ko reikia imtis, kad moksleiviai juos sėkmingai išlaikytų. Šiuo metu galiojančiais 2022 birželio 30-ąją priimta švietimo įstatymo pakeitimais numatyta, kad nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus. Tai galiotų tiek gimnazijose, tiek profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančių įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Jos teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Į tarnybos sistemą yra jungiamas per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskinė. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos Flamingo smogė karinės gamybos objektų Rusijos Čiuvašijos Respublikoje. Čebokšarė yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos kilo gaisras. Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruože, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus. Ji taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Po truputėlį mes su jumis judam link pietų ir tai reiškia, kad ir toliau leidžiam laiką kartu. Trečioji ryto laidos valanda startuoja mūsų eteryje, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Tiek ir tiems, kurie nuo pat 7 leidžiat laiką drauge, tiek ir galbūt tiems klausytojams, kurie neseniai prie mūsų prisijungėt. Iki po 12 būsim drauge, o čia visiškai netrukus jūsų laukia ir šios valandos mūsų muzikiniai reikalai. Tai labai kviečiu būti kartu ir po keletos kūrinių aš pasisugrįšiu ir papasakosiu, tai kągi veiksim šioje valandoje.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Širdelių top 3. Jūsų top 3-tuką aš turiu prieš akis ir peržvelgiau labai trumpai, supratau tik vieną dalyką, kad šiandien visi trys kūriniai yra labai labai įvairūs, labai skirtingi, bet tuo pačiu net nebejoju, kad kiekvienas toks topas turbūt tik dar ilgiau užsilieka atmintyje. Tai keliaujam pasiklausyti tų trijų kūrinių, kurio šiandien esu jums paruošusi, ir pirmasis jų, tai labai smagu čia matyti lietuvišką darbą, Justinas Jarutis ir Rokas Jan, skambinau bažnyčiai.
5: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame ir užbaigti mūsų topą, tai yra Kerryje kartu su Zach Noel, In Love with a DJ.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų top 3 išgirstas, tai dabar man pats laikas jūs pažininti ir su savo topu. Jis šiandien irgi labai įvairus, tai kažkaip galvoju, kad kuo įvairesnės muzikos mes pasiklausom, tuo turbūt smagesnis yra tas rytas, tuo smagiau ir geriau įsivažiuojami darbus ir tuo daugiau jūsų turi galimybę pasigarsinti savo radijo imtuvus. Visiškai netrukus pirmasis kūrinys iš mano topo, čia Sean Paul kartu su Ina, Let It Talk To Me.
5: Trečia vieta. We'll be right back.

0: Na ir peržvelkim, koks gitas kūrinys baigs. Mano top trejetuką šiandien tai Deco ir Bittersweet Symphony.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesio. 2014 metai, čia Lenny Kravitz ir I'm a Believer.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį, susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavintė. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Nauja daina.
5: Aš pasiilgau žydinčių

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Visai nedaug laiko lieka ir iki žinių, jos mūsų eteryje netrukus, tai labai kviečiu išgirsti tuos pačius svarbiausius įvykius, jeigu dar negirdėjot. Po dešimtos grįšiu pas jūs ir neliūdėkit, mes netrukus pasieksim ketvirtąją ryto laidos valandą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento rane palaiko siūlymų grįžti prie reikalavimų išlaikyti du brandos egzaminus, siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Panašios pozicijos laikosi ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Jo teigimu, šiuo metu svarbiau susitelkti ne į tai, kiek egzaminų laikomo, o į tai, ko reikia imtis, kad moksleiviai juos sėkmingai išlaikytų. Šiuo metu galiojančiais 2022 birželio 30-ąją priimtą švietimo įstatymo pakeitimais numatyta, kad nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus. Tai galiotų tiek gimnazijose, tiek profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančių įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Jos teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Į tarnybos sistemą yra jungiamas per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Generalinė prokuratūra pradėjo teisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos Flamingo smogė karinės gamybos objektų Rusijos Čiuvašijos Respublikoje. Čiabokšarė yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos kilo gaisras. Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruože, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus. Ji taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Kelios minutės po dešimtos, pats laikas mums dar žvaliau keliauti link pusdienio, link tos ribos, kai mes jau atsisveikinsim, keliausim pietauti, mėgautis laisvą laiku nuo darbų. Bet dar iki tol turim dvi pilnas puikias valandas, kurias tikrai smagiai manau leisim kartu. Po keletos kūrinių labai kviečiu jus išgirsti šios dienos muzikinę ruletę.

0: reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Radio archyvose šį kartą keliamės į 2021-uosius. Kartu su Burak Yeter ir Montego bei Seb Mont darbu Oh My My. Ir ši daina debiutavo būtent tais metais, 24-ąją metų savaitę mūsų eteryje.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Pats metas man jums pristatyti ir šios dienos muzikinės ruletės reikalus ir šiandien mes su jumis keliaujame į 2016-uosius. Geras laikas, puikus laikas, kai mes kalbam apie muziką, todėl kad dažnu atveju aš netgi miniu, kad 2004-ieji, 2008-ieji turi labai daug geros muzikos man. 2016-ieji irgi yra tie metai, kuriuos aš mielai prisiminčiau muzikinę prasme, tai labai kviečiu tą padaryti šiandien kartu su manimi. Pirmasis kūrinys iš 2016-ųjų topo, tai Cheat Codes kartu su Criss Cross Sex

Antrasis kūrinys, kuris atkeliavo iš 2016 metų Eurotopo, tai Clean That Bandit kartu su Lisa Johnson, Tears. And the truth will always haunt me, even though it set me free.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Mintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Mūsų muzikinėje kelionėje toliau mes atsidurėme 1983 metuose kartu su Gazebo ir I Like Chopin.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
6: Dar kartą noriu jūs pakviesti išgirsti žinias ir jeigu negirdėjot pačių svarbiausių įvykių, tai būtinai tą padarykit, o mes po dar keletos kūrinių ir jau šį kartą po 11 susigirdim, šiandien paskutinį kartą pasisveikinsim ir pradėsim paskutinėje jau 5 ryto laidos valandą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, jog šias pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijų patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas, pritaręs Europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkelimų į Lietuvos teisę. Civilinio kodekso pataisoms komitetas pritarė vienbalsiai. Jei Seimas jas priims, jos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta. Numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai, pardavėjai ar prekių importuotojai pateiktų informaciją suprantamu būdu. Pamaskvėje kariškių gyvenamajame rajone sprogus automobiliui žuvęs vyras yra už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimo frontui atsakingas Rusijos kariuomenės pareigūnas Damiras Davidovas. Balašichos mieste esančiame maždaug už 10 km nuo Maskvos sprogus automobiliui žuvo vyras, skelbė Rusijos žiniasklaida ir pareigūnai. Pareigūnai oficialiai neatskleidė vyro, kuris sprogimo Maskvos srityje metu buvo automobilyje BMW X3 tapatybės. Generolas leitenantas Davidovas vadovavo Rusijos vyriausiosios raketų ir artilerijos valdybos skyriui. Atsakingam už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą. Minimas gyvenamasis rajonas buvo pastatytas Rusijos kariškiams ir jų šeimoms. Buvusios karinės bazės vietoje pastatyto rajono butus Rusijos gynybos ministerija skirstė į pensiją išėjusiems kariškiams, kovos veiksmų veteranams ir karių šeimoms. Jungtinė Amerikos valstijų kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį Jungtinė Amerikos valstijų prezidento administracija galės naudoti prieštaringai vertinamos savo migracijos politikos įgyvendinimui. Dabar jį dar turės pasirašyti Donaldas Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių, be kita ko imigracijos tarnybos bei muitinės ir sienos apsaugos tarnybos finansavimu iki 2029-ųjų. Tai leis Trumpui iki jo antrosios kadencijos pabaigos įgyvendinti agresyvę deportacijų politiką. Demokratams tai smūgis, nes jie bandė susieti papildomą finansavimą su griežtesniais reikalavimais imigracijos pareigūnų darbui. Tai ypač paskatino mirtini federalinių pareigūnų šūviai į du Jungtinių Amerikos valstijų piliečius per operacijas metų pradžioje Minesotos valstijoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
7: Rytas su

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Visai nedaug laiko lieko, reikalų dar labai labai daug. Tai iš tiesų šioje valandoje mes intensyviai klausysimės mylimų dainų. Turėsim tikrai gerą laiką, tai labai kečiu visus galinčius ir leidžiančius laiką kartu. Iki po 12 ir leisti į draugę, tada jau galėsim keliauti pietauti, šiek tiek pailsėti. Na ir tikiu, kad ketvirtadienis yra pakankamai lengva diena. Norisi tikėti, kad jau mintis sukasi apie savaitgalį ir niekas tam netrukdo. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs ir papasakosiu, ką dar nuveiksime šioje valandoje.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25207 arba 0687 87 6 4 5. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Legendinė daina.
7: Rubrikai Senas geras mūsų eteryje pats laikas ir šiandien mes keliaujame su kanadiečių dainininke Nelly Furtado ir jos kūriniu Manager. Tai yra daina iš jos trečiojo studijinio albumo Lose, kuris buvo išleistas 2006 metais. Daina prašė pati Furtado, Jimas Beansas ir jo produceriai Timbalandas bei Danžia. Na ir daina buvo išleista pagrindinėme JAF radijoje 2006 metų Liepą. Pats kūrinys tikrai sulaukęs yra daugybės teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, dauguma lygino netgi ją su Madonna ir Depeche Mode, na, o už Šiaurės Amerikos ribų Manager tapo vienu populiariausių Furtado singlu, užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės topuose, pasiekė dešimtuką didžiojo Europos ir Australijos dalyje. Daina tapo klubų hitu Šiaurės Amerikoje, tačiau komerciškai buvo mažiau sėkminga nei antrasis singlas Promiscuous. Na ir šį kūrinį aš net nebejoju, kad tikrai visi mes puikiai žinom, tai jeigu patinka, jeigu mėgstat šitą dainą, garsinkit radijo imtuvus ir

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.

0: 2016 Birželio 11 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Calvin Harris featuring Rihanna, This Is What You Came For. Baby.

0: Reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Štai tiek tų mūsų reikalų šiandien, tai noriu padėkoti visiems buvusiems kartu. Ačiū, kad esat, kad klausot, kad mėgaujatės muziką ir labai tikiuosi, kad rytoj penktadienį šiek tiek po 7 jūsų bus tikrai kartu ne ką mažiau. Ar dirbsit, ar atostogausit, norisi tikėti, kad jūs tą laiką leidžiat rytais kartu su mumis ir bandot su gera nuotaika įsivažiuoti į artėjantį savaitgalį. Tai aš atsisveikinu iki rytojaus, skanių pietų ir lengvų likusių ketvirtadienio darbų. Iki.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, jog šios pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijos patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiško prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas, pritaręs Europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkelimų į Lietuvos teisę. Civilinio kodekso pataisoms komitetas pritarė vienbalsiai. Jei Seimas jas priims, jos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta. Numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai, pardavėjai ar prekių importuotojai pateiktų informaciją suprantamu būdu. Pamaskvėje kariškių gyvenamajame rajone sprogus automobiliui žuvęs vyras yra už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą frontui atsakingas Rusijos kariuomenės pareigūnas Damiras Davidovas. Balašichos mieste esančiame maždaug už 10 km nuo Maskvos sprogus automobiliui žuvo vyras, skelbė Rusijos žiniasklaida ir pareigūnai. Pareigūnai oficialiai neatskleidė vyro, kuris sprogimo Maskvos srityje metu buvo automobilyje BMW X3 tapatybės. Generolas leitenantas Davidovas vadovavo Rusijos vyriausiosios raketų ir artilerijos valdybos skyriui. Atsakingam už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą. Minimas gyvenamasis rajonas buvo pastatytas Rusijos kariškiams ir jų šeimoms. Buvusios karinės bazės vietoje pastatyto rajono butus Rusijos gynybos ministerija skirstė į pensiją išėjusiems kariškiams, kovos veiksmų veteranams ir karių šeimoms. Jungtinių Amerikos valstijų kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija galės naudoti prieštaringai vertinamos savo migracijos politikos įgyvendinimui. Dabar jį dar turės pasirašyti Donaldas Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių, be kita ko, imigracijos tarnybos bei muitinės ir sienos apsaugos tarnybos finansavimu iki 2029-ųjų. Tai leis Trumpui iki jo antrosios kadencijos pabaigos įgyvendinti agresyvę deportacijų politiką. Demokratams tai smūgis, nes jie bandė susieti papildomą finansavimą su griežtesniais reikalavimais imigracijos pareigūnų darbui. Tai ypač paskatino mirtini federalinių pareigūnų šūviai į du Jungtinių Amerikos valstijų piliečius per operacijas metų pradžioje Minesotos valstijoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 11-ąją. 1996-aisiais parduotuvių lentynose pasirodė tų laikų šokio muzikos sensacijos – italo Roberto Milso debiutinis albumas Dreamland. Neįtikėtina, bet pasaulyje buvo parduota net 13 milijonų šių įrašų

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį, susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavinte. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl kaip įtariamo pavogtų medikų duomenų. Per 60 tūkstančių įrašų nutekinti per akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemą. Registrų centras tikina, kad pacientų duomenims e-sveikatoje pavojaus nėra. Tačiau ekspertai kartoja, šalies informacinių technologijų ūkis yra kiauras. Per 60 tūkstančių įrašų tiek tikėtina pavogtų duomenų apie gydytojus per vieną iš sveikatos priežiūros akreditavimo tarnybos posistemių. Tarnyba gydytojams ir gydymo įstaigoms išduoda leidimus dirbti. Lietuva kalbasi su Latvija ir Estija dėl bendrų kritinių elektros įrangos atsargų, sako energetikos ministras. Pasak Žygimanto Vaičiūno, reikalingas ilgai gaminamo elektros transformatorių ir šuntinių reaktorių, bei kitų įrenginių rezervas, kuriuos Baltijos šalis galėtų dalintis, jei dabartinė infrastruktūra nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų sabotažo. Pasak ministro, dėl sparčios atsinaujinančių išteklių jėgainių plėtros pasaulyje vyruoja didelė konkurencija dėl transformatorių pastočių, kurių gamyba trunka 2-3 metus. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiams elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Komitetas pritarė liberalo Simono Gentvilo siūlymui. Valstybės valdomo Lietuvos radio ir televizijos centro telecentro vadovas sako, kad įmoniai nebegalinti į duomenų centrų paslaugų kainą įtraukti jiems įrengti paimtų bankų paskolų palūkanų. Ši paslauga tapo nuostolinga ir apribojo telecentro galimybės toliau skolintis svarbiems investicijų projektams. Susisiekimo ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos nesutarė, ar palūkanos turėtų būti grąžintos į duomenų centrų paslaugų kainodarą. Telecentro vadovas Remigijus Šeris sako, kad duomenų centrams tapus nuostolingiems įmonė privalo jų veiklą subsidijuoti pajamomis iš kitų paslaugų. Nuo šių metų pradžios nemažai daliai gyventojų pasitraukus iš antros pensijų kaupimo pakopos balandį birželį valstybės įmokos bendras suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo 40-45%, sako sodros atstovė. Fondo pensijų anuitetų skyriaus vedėjos Daivos Gerulytės teigimu, nuo balandžio įmokų suma svyruoja apie 13-19 milijonų eurų. Tuo metu anksčiau būdavo mokama apie 23-25 milijonus eurų per mėnesį.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. I know.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažykė FM. Mažykė FM. New music. No.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kur lis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė.

0: 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
2: NBA lygoje rungtyniaujantys Sacramento Kings ir Charlotte's Hornets klubai tarėsi dėl mainų, kuriuose minimas yra Domanto Sabonio vardas. Pranešama, kad susidomėjimą 30-mečių lietuvių išreiškė Hornets klubas. Tiesa, susitarimas kol kas nėra pasiektas ir yra mažai tikėtinas iki birželio 23-osios vyksiančios NBA naujokų biržos. Lietuvos krepšininkė Laura Juškaitė dar kartą sužibėjo polime, o jos atstovaujimo Toronto Tempo ekipa WNBA pirmenybėse pergalę šventė per pratesimą. Tempo rezultatų 106-102 palaužė Connecticut'o Sun krepšininkės. Juškaitė aikštėje praleido net 37 minutės, per kurias pelnė 19 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Tai rezultatyviausios lietuvės karjeros rungtynės WNBA lygoje. Trečiadienį Lietuvos sporto bendruomenė pasiekė liūdną žinią, mirė viena ryškiausių šalies krepšinio asmenybių Vladas Garastas. Į legendinio krepšinio trenerio netektį sureagavo ir Tarptautinė krepšinio federacija. Vladas Garastas buvo vienas sėkmingiausių trenerių Lietuvos krepšinio istorijoje, kuris atliko lemiamą vaidmenį šalies kilimui tarptautinėje arenoje, rašoma FIBA pranešime. Šalies krepšinio legenda mirė eidamas 95-osius metus. Lietuvos vaikinų 21 rinktinė antradienio vakarą Tauragėje gausiai palaikoma savo sirgalių lygiosiomis sužaidė su Latvijos komanda ir iškovojo Baltijos taurę. Dvikova baigėsi dramatiškomis lygiosiomis 2-2, o lietuviams įvartį jau per pridėtą laiką pelnė Edgaras Bjerantas. Visos trys komandos Lietuva Latvija ir Estija turnyre surinko po 2 taškus, tačiau lietuviams pirmą vietą atnešė daugiausiai įmuštų įvarčių 4, kai kitos dvi komandos jų pelnė po 3. Žemaitijos ralyje prie starto stojo 3 Viada Multi-FX ekipažai – Giedrius Notkus su Dalimis Trižanu, Mindaugas Grigienis su Donatu Gaideliu ir Saulius Trapuilas su Arūnu Jarašiumi. Visi duetai pasiekė finišą ir išvedė komandą ant prizininkų pakilos ekipų rikiuotėje. Geriausiai Žemaitijos ralyje sekėsi Giedrius Notkus ir Dalius Trižanu duetui, kurie šių metų sezone persėdo iš Škoda Fabia R5 į BMW M3 ir varžosi 2 varomų ratų įskaitoje. Jie laimėjo 7 iš 8 greičio ruožų ir dienos galės susikrovė net 43 sekundžių persvarą prieš šios klasės senbuvį Andrejo Počkiną. Bendroje ralyje Žemaitija rikiuotė ekipažas užfiksavo 14 rezultatą. Beje, viename greičio ruože Giedrius Notkas su Daliumi Strižanu netgi pateko absoliučios įskaitos 10-uką. Prasibrovė tarp abiem ašimis varomus automobilius vairavusių dalyvių.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
2: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 11-ąją. 2002-aisiais parduotuvėse atsidūrė reklaminis kūrinys. 90 milijonų dolerių kainavusioje firmos Nike reklaminėje kampanijoje panaudota daina A Little Less Conversation. Originalas buvo įtrauktas į Elvio Preslio filmo garso takelį, todėl naujosios versijos atlikėjai pasivadino tiesiog Elvis West JXL.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, jog šios pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijų patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiško prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas, pritaręs Europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkelimų į Lietuvos teisę. Civilinio kodekso pataisoms komitetas pritarė vienbalsiai. Jei Seimas jas priims, jos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta. Numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai, pardavėjai ar prekių importuotojai pateiktų informaciją suprantamu būdu. Pamaskvėje kariškių gyvenamajame rajone sprogus automobiliui žuvęs vyras yra už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą frontui atsakingas Rusijos kariuomenės pareigūnas Damiras Davidovas. Balašichos mieste esančiame maždaug už 10 km nuo Maskvos sprogus automobiliui žuvo vyras, skelbė Rusijos žiniasklaida ir pareigūnai. Pareigūnai oficialiai neatskleidė vyro, kuris sprogimo Maskvos srityje metu buvo automobilyje BMW X3 tapatybės. Generolas leitenantas Davidovas vadovavo Rusijos vyriausiosios raketų ir artilerijos valdybos skyriui. Atsakingam už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą. Minimas gyvenamasis rajonas buvo pastatytas Rusijos kariškiams ir jų šeimoms. Buvusios karinės bazės vietoje pastatyto rajono butus Rusijos gynybos ministerija skirstė į pensiją išėjusiems kariškiams, kovos veiksmų veteranams ir karių šeimoms. Jungtinių Amerikos valstijų kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija galės naudoti prieštaringai vertinamos savo migracijos politikos įgyvendinimui. Dabar jį dar turės pasirašyti Donaldas Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių, be kita ko, imigracijos tarnybos bei muitinės ir sienos apsaugos tarnybos finansavimu iki 2029-ųjų. Tai leis Trumpui iki jo antrosios kadencijos pabaigos įgyvendinti agresyvę deportacijų politiką. Demokratams tai smūgis, nes jie bandė susieti papildomą finansavimą su griežtesniais reikalavimais imigracijos pareigūnų darbui. Tai ypač paskatino mirtini federalinių pareigūnų šūviai į du Jungtinių Amerikos valstijų piliečius per operacijas metų pradžioje Minesotos valstijoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Eteryje laida geros dienos.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
0: Kaip visuomet darbo dienomis mūsų eteryje nuo 13 laida geros dienos. Labas visiems, prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17, iki kol ir gyvuos ši laida. Kaip visuomet, pačioje pradžioje žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris informuoja, kad šiandien jau vasaros 11 diena, tai yra birželio 11, ketvirtadienis. Laikas bėga 3 kart greičiau nei rudenį, ar ne vasara. Šiandien Bernardas, Tvirmantas, Aluona ir Flora švenčia vardu. Dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien tarptautinė žaidimų diena ir Lietuvos oreivių diena, kurią iš šių dviejų minėtinų datų švesite jūs, pasirinkite patys, o mes keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. Dar 1949 birželio 11 gimė amerikiečių būgnininkas, mums geriau žinomas kaip grupės ZZ Top būgnininkas Frankas Lee Birdas. Sveikinam jį su gimimo diena, na ir ta proga, legendiniai ZZ Top, Viva Las Vegas.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti kviečia mus į 2009 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 40 pozicija Empire of the Sun ir We Are a People.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymą.

0: Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras, antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas kviečia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje birželio mėnesį tiek 2024-aisiais. Ir čia sutinkame mūsų tų metų Eurovizijos viltį Silvester Bell ir Luktelk.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams.

0: daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina. Aš pasiilgu žydinčių

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis ir smarkus. Daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje, griaudės perkūnija, galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 9-14, daug kur ir gūsio metu 15-20 metrų per sekundę, vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų naktį 8-13, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur numatomi trumpi lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9, dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį naktį apie 9, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Didžiosios Britanijos numeris vienas, arba kitaip, kaip mes sakome, auksinis hitas. 2009 vieną savaitę perkamiausių ir klausomiausių dainų topo viršūnėje Pixie Lott, Mamadou.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Visiškai netrukus naujausios žinios. Palieku jūsų muziką, o po žinių tikiuosi vėl susigirdėti.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Paaiškės apie galimą įsilaužimą į 52 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras. Ministerija teigia iki šiol nenustačius jokių požymių rodančių, kad registrai ar informacinės sistemos būtų pažeistos. Ministerija pažymi, kad mėginimai gauti neteisėtą prieigą prie elektroninio pašto paskirų yra viena dažniausių kibernetinių grėsmių visame pasaulyje. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis 2025-aisiais Lietuvoje buvo nustatyta daugiau kaip 106 tūkstančiai nutekintų prisijungimo duomenų, apie kuriuos informuota net 221 organizacija. Nauji Lietuvos reputacijos indekso tyrimo duomenys atskleidžia neigiamą tendenciją. Bendrasis ugdymas visuomenės ir lyderių kise vis dar vertinamas itin prastai. Nors nuo vaikų švietimo priklauso valstybės ekonomikos augimas, socialinė lygybė ir atsparumas dezinformacijai, vos 10% Lietuvos gyventojų mano, kad šios sektoriaus reputacija šalyje yra gera. Taip manančių politikų buvo šiek tiek daugiau 12%, bet verslo lyderių vos 4%. Dar griežčiau bendrojo ugdymo reputaciją vertina rinkodaros ekspertai. Dirbantys su įvaizdžio formavimu. Tarp jų vos 3% sutinka, kad Lietuvos švietimo sektoriaus reputacija yra gera. Tai rodo ne pavienę nesėkmę, o gerokai gilesnę reputacinę krizę. Dėl Ukrainos smūgio naktį į birželio 11 Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Ši gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dizelinas, dujų kondensato distiliatai. Sunkiai naftos produktų likučiai ir sira. Manoma, kad objektui galėjo smogti Ukrainos raketa, nes Rusijos kanalai anksčiau buvo pranešę apie valdomų raketų paleidimą. Regiono valdžia teigia, kad gaisras sukėlė numuštų dronų nuolaužos. Afipskio gamykla per metus perdirba apie 6,25 milijonus tonų žaliavinės naftos. Tai sudaro maždaug 2% visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Šis objektas jau anksčiau buvo tapęs Ukrainos atakų taikiniu. Link Europos iš Persijos įlankos plaukė 2 milijonus barelių žalios naftos gabenantis tanklaivis. Tai pirmasis toks tanklaivis nuo kovo mėnesio. Su maršalo salų vėliava plaukiantis tanklaivis gegužės 27-ąją praplaukė Hormūzo sąsiaurį, nenurodydama savo kelionės tikslo. Laivas savo kelionės tikslą skleidė tik pirmadienį. Tai yra Roterdamas, vienas iš didžiausių Europos uostų. Jis turėtų atplaukti Liepos 7-ąją. Nuo karo pradžios iki balandžio vidurio, kai Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo Irano uostų blokadą, per Hormūzo sąsiaurį iš Persijos įlankos daugiausiai 81% buvo išgabenta iranietiškos naftos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.
8: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
0: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Smagiai, čia pradedame antrąją geros dienos valandą. Dar kartelį sveiki visi, prie mikrofono Robertas, su jumis iki pat 17, dar 3 valandas. Geros muzikos žiupsnis garantuotas, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Šią valandą būtinai gerą prisiminti, turėsim ir lietuvišką top trejetuką. Ir jei neklistu, laukia 2025-ieji. Toli nekeliausim, ar ne? Gerai, tiek to kol kas informacijos, dabargi muzika ir jau ruoškitės į kelionę rubrikoje gerą prisiminti.

0: Реклама.
1: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį, susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavinte. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia 2008 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis. 59 pozicija kompanija Killers ir jų darbas Human.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 70083 0618 70083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis ir smarkus. Daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje, griaudės perkūnija, galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 9-14, daug kur ir gūsio metu 15-20 metrų per sekundę, vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 8-13, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija, vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9, dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį naktį apie 9, dieną iki 18 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui.
6: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
7: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827272.
8: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Geros dienos.
9: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas. Mūsų eteryje ir jau valandos pradžioje žadėjau, kad keliausim į 2025-uosius. Tai ir pradėkim. Mergaitėm pirmenybė, Giedrė, jei Dievui būtų gimusi, dukra.

0: Lietuviška top trietuka, kuris sudarytas iš 2025-ųjų, šiandien uždaro Medonas ir Žilvinas Kovas. Randai.
1: Mintis. Kartais tave gyria, o kartais daužo.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Ir antroji geros dienos valanda jau baigėsi, greitai bėga laikas, ar ne, šį ketvirtadienį priminsiu, lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų būtinai ir vėl susigirdėkim.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Paaiškės apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. Ministerija teigia iki šiol nenustačiusi jokių požymių rodančių, kad registrai ar informacinės sistemos būtų pažeistos. Ministerija pažymi, kad mėginimai gauti neteisėtą prieigą prie elektroninio pašto paskyrų yra viena dažniausių kibernetinių grėsmių visame pasaulyje. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis 2025-aisiais Lietuvoje buvo nustatyta daugiau kaip 106 tūkstančiai nutekintų prisijungimo duomenų, apie kuriuos informuota net 221 organizacija. Nauji Lietuvos reputacijos indekso tyrimo duomenys atskleidžia neigiamą tendenciją. Bendrasis ugdymas visuomenės ir lyderių kise vis dar vertinamas itin prastai. Nors nuo vaikų švietimo priklauso valstybės ekonomikos augimas, socialinė lygybė ir atsparumas dezinformacijai, vos 10% Lietuvos gyventojų mano, kad šios sektoriaus reputacija šalyje yra gera. Taip manančių politikų buvo šiek tiek daugiau 12%, bet verslo lyderių vos 4%. Dar griežčiau bendrojo ugdymo reputaciją vertina rinkodaros ekspertai. Su įvaizdžio formavimu. Tarp jų vos 3% sutinka, kad Lietuvos švietimo sektoriaus reputacija yra gera. Tai rodo ne pavienę nesėkmę, o gerokai gilesnę reputacinę krizę. Dėl Ukrainos smūgio naktį į birželio 11 Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Ši gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dizelinas, dujų kondensato distiliatai. Sunkiai naftos produktų likučiai ir sira. Manoma, kad objektui galėjo smogti Ukrainos raketa, nes Rusijos kanalai anksčiau buvo pranešę apie valdomų raketų paleidimą. Regiono valdžia teigia, kad gaisras sukėlė numuštų dronų nuolaužos. Afipskio gamykla per metus perdirba apie 6,25 milijonus tonų žaliavinės naftos. Tai sudaro maždaug 2% visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Šis objektas jau anksčiau buvo tapęs Ukrainos atakų taikiniu. Link Europos iš Persijos įlankos plaukė 2 milijonus barelių žalios naftos gabenantis tanklaivis. Tai pirmasis toks tanklaivis nuo kovo mėnesio. Su maršalo salų vėliava plaukiantis tanklaivis gegužės 27-ąją praplaukė Hormūzo sąsiaurį, nenurodydama savo kelionės tikslo. Laivas savo kelionės tikslą skleidė tik pirmadienį. Tai yra Roterdamas, vienas iš didžiausių Europos uostų. Jis turėtų atplaukti Liepos 7-ąją. Nuo karo pradžios iki balandžio vidurio, kai Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo Irano uostų blokadą, per Hormūzo sąsiaurį iš Persijos įlankos daugiausiai 81% buvo išgabenta iranietiškos naftos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Eteryje laida Geros dienos.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Įpusėjome laidoje geros dienos, jau šiek tiek po 15, priminsiu, mes šiek iki 17 draugausim ir tikiu, kad laiką leisime gerai. O šią valandą laukia puiki daina iš 2006 rubrikoje Gera prisiminti. Pasakysiu dar tiek, kad ji ir lietuviška. Taip pat muzikinė ruletė neplenks mūsų, laukia ir savaitės naujiena ir informacija apie orus. Visą tai sudėjus ir turime trečiąją geros dienos valandą. O dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės į laiko kelionę su Gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijo stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2006 metus 52 poziciją. Lietuvaitė Jurga tuomet ant bangos su kūriniu Galbūt.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604-01-119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 8-13, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9, dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikio šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Sugrįžtų į eterį tam, kad palydėčiau jūs muzikinėje ruletėje po 2018 metais grotų kūrinių playlistą arba tvarkaraštį, vadinkite jį kaip norite. Pradėkim nuo to, kad 2018-aisiais tikrai buvo labai populiarus Rita Ora, Cardi B, Bebareha, Charlie X darbas. Kio.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minios klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Štai ir trečioji geros dienos valanda baigėsi. Na tikrai, laikas bėga greit, nespėjau mirkti, to jau 3 valandos gero laiko kaip ir prabėgo. Gerai, kad turime šiek tiek dar atsargoje, tai yra nuo 16 valandos. Vėl po žinių susigirdėsim ir tikiu, kad laiką leisime iki pat darbų pabaigos gerai. Dabargi lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų mes, kaip ir sakiau, turėtumėm ir vėl susigirdėti.
3: Jei iš

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Paaiškės apie galimą įsilaužimą į 52 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. Ministerija teigia iki šiol nenustačiusi jokių požymių rodančių, kad registrai ar informacinės sistemos būtų pažeistos. Ministerija pažymi, kad mėginimai gauti neteisėtą prieigą prie elektroninio pašto paskyrų yra viena dažniausių kibernetinių grėsmių visame pasaulyje. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis 2025-aisiais Lietuvoje buvo nustatyta daugiau kaip 106 tūkstančiai nutekintų prisijungimo duomenų, apie kuriuos informuota net 221 organizacija. Nauji Lietuvos reputacijos indekso tyrimo duomenys atskleidžia neigiamą tendenciją. Bendrasis ugdymas visuomenės ir lyderių kise vis dar vertinamas itin prastai. Nors nuo vaikų švietimo priklauso valstybės ekonomikos augimas, socialinė lygybė ir atsparumas dezinformacijai, vos 10% Lietuvos gyventojų mano, kad šios sektoriaus reputacija šalyje yra gera. Taip manančių politikų buvo šiek tiek daugiau 12%, bet verslo lyderių vos 4%. Dar griežčiau bendrojo ugdymo reputaciją vertina rinkodaros ekspertai. Bandys su įvaizdžio formavimu. Tarp jų vos 3% sutinka, kad Lietuvos švietimo sektoriaus reputacija yra gera. Tai rodo ne pavienę nesėkmę, o gerokai gilesnę reputacinę krizę. Dėl Ukrainos smūgio naktį į birželio 11 Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Ši gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dizelinas, dujų kondensato distiliatai. Sunkiai naftos produktų likučiai ir sira. Manoma, kad objektui galėjo smogti Ukrainos raketa, nes Rusijos kanalai anksčiau buvo pranešę apie valdomų raketų paleidimą. Regiono valdžia teigia, kad gaisras sukėlė numuštų dronų nuolaužos. Afipskio gamykla per metus perdirba apie 6,25 milijonus tonų žaliavinės naftos. Tai sudaro maždaug 2% visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Šis objektas jau anksčiau buvo tapęs Ukrainos atakų taikiniu. Link Europos iš Persijos įlankos plaukė 2 milijonus barelių žalios naftos gabenantis tanklaivis. Tai pirmasis toks tanklaivis nuo kovo mėnesio. Su maršalo salų vėliava plaukiantis tanklaivis gegužės 27-ąją praplaukė Hormūzo sąsiaurį, nenurodydama savo kelionės tikslo. Laivas savo kelionės tikslą skleidė tik pirmadienį. Tai yra Roterdamas, vienas iš didžiausių Europos uostų. Jis turėtų atplaukti Liepos 7-ąją. Nuo karo pradžios iki balandžio vidurio, kai Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo Irano uostų blokadą, per Hormūzo sąsiaurį iš Persijos įlankos daugiausiai 81% buvo išgabenta iranietiškos naftos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti, žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Startuoja geros dienos ketvirtoji valanda, dar kartelį labas visiems, prie mikrofono Robertas, iki pat 17, kol baigsime svarbiausius darbus šios dienos, laiką leisime drauge. Šią valandą visiškai netrukus, kelioniai gerą prisiminti ir čia tikrai nuostabus kūrinys iš 2004 laukia mūsų, turėsime ir informaciją apie orus, žinoma, savaitės naujiena ir kur mes be mano top trietuko, be kurio kai kurie jau neįsivaizduoja darbų pabaigos. Trys puikios dainos parinktos tam, kad pakelti nuotaiką tiems, kurie baiginėja darbus, tiems, kurie jau pakeliui namo, arba tiems, kurie dar sėdi darbe ir galvoja, na, dar reikės ilgai ir nuobodžiai sėdėti. Tai neliūdėkit, viskas bus gerai, top trietukas paruoštas ir manau, kad nuotaiką jis kažkam bent jau šiek tiek tikrai pakels, o kažkas galbūt ir radiją šiek tiek pagarsins. Dabargi muzika ir visiškai netrukus žadėtų į kelionę į gerą prisiminti.

0: programa.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kviečia 2004 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, garbinga 22 pozicija, Outkast.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
0: Penktadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 8-13, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija, vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9, dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir šeštadienį naktį apie 9, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 jau paruoštas šį ketvirtadienį į eterį keliauti ir pradėkim jį su Justino darbu. Kaip man prišaukt tave?

Keliaujame toliau mano top 3-uke. Dar vienas nuostabus kūrinys. Originalą, kas dainavo dabar ir jau nebepasakysiu, kaip ir senatvė, nepamenu. Užtat ir ši versija visai nieko. Louise Scheer ir Eliza, Time After Time.

0: Link pabaigos skuba mano top 3 ir šį kartą savo trejetuką norėčiau uždaryti su Marijono Mikutavičiaus kūriniu Mūsų meilė nevienoda.
1: Mūsų meilė nevienoda, kaip kava ir arbata. Mūsų meilė nevienoda,

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music.

0: Banyak lama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi ketvirtadienio geros dienos. Manau, kad laiką leidome tikrai smagiai ir jeigu patiko, siūlau pakartoti rytoj penktadienį ir uždaryti darbo savaitę su gera nuotaika ir visų laikų geriausia muzika. Prie mikrofono čia 4 valandas buvo Robertas, visiems šilto, jaukaus, nuostabaus. Pačio geriausio ketvirtadienio su mūsų radijos stotim vakaro ir atsisveikinu su Purple Disc Machine Hypnotize. Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, kad šias pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų įsteigta iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijų patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai 2027-aisiais. Socialdemokratams iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno Aušrą ir pradedant derybas dėl naujos valdančiosios daugumos sustabdytas aplinkos apsaugos agentūros direktorius konkursas. Sprendimas stabdyti konkursą priimtas gavus aplinkos ministerijos raštą, kuriame keičiantis vyriausybės sudėčiai prašoma iki atskiro ministerijos pranešimo atidėti konkursą į aplinkos apsaugos agentūros direktorius pareigas procedūras bei aplinkos ministerijos atstovų delegavimą į konkurso komisiją. Šiuo metu aplinkos apsaugos agentūros direktorės pareigas eina Milda Račienė. Ji institucijai vadovauja nuo 2021-ųjų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Valstybė teigimu Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso žvalgybos tarnybos ir jo užsienio operacijų padalinys Al-Quds vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš Irano disidentų, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus. Šalys taip pat apkaltino Irano stomintų už išpolių kampanijos visoje Europoje nukreiptos prie žydų bendruomenės Irano ir Jungtinė Amerikos valstijų žurnalistus, už kurią atsakomybę prisėmė su Iranu susijusi grupuotė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Ukrainos lyderis dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančio didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimo sesijoje, siekdamas atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai jos kare su Rusija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus G7 aukščiausio susitikimo, kuris vyks Prancūzijos Sevijano kurorte antradienio ryto sesijoje. Kitą antradienį vyksiančio aukščiausio lygio susitikimo sesijoje daugiausiai dėmesio bus skirta Hormūzo sąsiaurio uždarymui, kuris daro realų poveikį ekonomikai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnyje, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2013. One Direction. One Way or Another.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: Nauja daina.
4: Aš pasiilgu žydinčių.

0: reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daugšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Mes keliaujam ir toliau laiku su muzika ir šį kartą atsidurėme 2016 metuose kartu su Charlie Puth ir We Don't Talk Anymore.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės per kūniją, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės per kūniją. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės per kūniją. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mūsų rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: NBA lygoje rungtyniaujantys Sacramento Kings ir Charlotte's Hornets klubai tarėsi dėl mainų, kuriuose minimas yra Domanto Sabonio vardas. Pranešama, kad susidomėjimą 30-mečių lietuviui išreiškė Hornets klubas. Tiesa, susitarimas kol kas nėra pasiektas ir yra mažai tikėtinas iki birželio 23-osios vyksiančios NBA naujokų biržos. Lietuvos krepšininkė Laura Juškaitė dar kartą sužibėjo polime, o jos atstovaujimo Toronto Tempo ekipa WNBA pirmenybėse pergalę šventė per pratesimą. Tempo rezultatų 106-102 palaužė Connecticut'o Sun krepšininkės. Juškaitė aikštėje praleido net 37 minutės, per kurias pelnė 19 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Tai rezultatyviausios lietuvės karjeros rungtynės WNBA lygoje. Trečiadienį Lietuvos sporto

0: Bendruomenė pasiekė liūdna žinia, mirė viena ryškiausių šalies krepšinio asmenybių – Vladas Garastas. Į legendinio krepšinio trenerio netektį sureagavo ir Tarptautinė krepšinio federacija. Vladas Garastas buvo vienas sėkmingiausių trenerių Lietuvos krepšinio istorijoje, kuris atliko lemiamą vaidmenį šalies kilimui tarptautinėje arenoje, rašoma FIBA pranešime. Šalies krepšinio legenda mirė eidamas 95-uosius metus. Lietuvos vaikinų 21 rinktinė antradienio vakarą Tauragėje gausiai palaikoma savo sirgalių lygiosiomis sužaidė su Latvijos komanda ir iškovojo Baltijos taurę. Dvikova baigėsi dramatiškomis lygiosiomis 2-2, o lietuviams įvartį jau per pridėtą laiką pelnė Edgaras Bjerantas. Visos trys komandos Lietuva, Latvija ir Estija turnyre surinko po 2 taškus, tačiau lietuviams pirmą vietą atnešė daugiausiai įmuštų įvarčių 4, kai kitos dvi komandos jų pelnė po 3. Žemaitijos ralyje prie starto stojo 3 Viada Multi-FX ekipažai – Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu, Mindaugas Grikienis su Donatu Gaideliu ir Saulius Trapuilas su Arūnu Jarašiumi. Visi duetai pasiekė finišą ir išvedė komandą ant prizininkų pakilos ekipų rikiuotėje. Geriausiai Žemaitijos ralyje sekėsi Giedrius Notkus ir Dalius Strižanu duetui, kurie šių metų sezone persėdo iš Škoda Fabia R5 į BMW M3 ir varžosi 2 varomų ratų įskaitoje. Jie laimėjo 7 iš 8 greičio ruožų ir dienos galės susikrovė net 43 sekundžių persvarą prieš šios klasės senbuvį Andrejo Počkiną. Bendroje ralį Žemaitija rikiuotė ekipažas užfiksavo 14 rezultatą. Beje, viename greičio ruože Giedrius Notkas su Daliumi Strižanu netgi pateko absoliučios įskaitos 10-uką, prasibrovė tarp abiem ašimis varomus automobilius vairavusių dalyvių.
1: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose keliaujame į 2022 ir čia 24 metų savaitę mūsų eterėje debiutavo antras kvėpavimas ir jų nuostabus darbas Panamera.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Monet.

0: 105 ir 60 FM banguruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, kad šias pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų įsteigta iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijų patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Socialdemokratams iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno Aušrą ir pradedant derybas dėl naujos valdančiosios daugumos sustabdytas aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus konkursas. Sprendimas stabdyti konkursą priimtas gavus aplinkos ministerijos raštą, kuriame keičiantis vyriausybės sudėčiai prašoma iki atskiro ministerijos pranešimo atidėti konkursą į aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pareigas procedūras bei aplinkos ministerijos atstovų delegavimą į konkurso komisiją. Šiuo metu aplinkos apsaugos agentūros direktorės pareigas eina Milda Račienė. Ji institucijai vadovauja nuo 2021. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Valstybė teigimu Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso žvalgybos tarnybos ir jo užsienio operacijų padalinys Al-Quds vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš Irano disidentų, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus. Šalys taip pat apkaltino Irano stomintų už išpolių kampanijos visoje Europoje nukreiptos prie žydų bendruomenės Irano ir Jungtinė Amerikos valstijų žurnalistus, už kurią atsakomybę prisėmė su Iranu susijusi grupuotė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Ukrainos lyderis dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančio didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimo sesijoje, siekdamas atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai jos kare su Rusija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus G7 aukščiausio susitikimo, kuris vyks Prancūzijos Sevijano kurorte antradienio ryto sesijoje. Kitą antradienį vyksiančio aukščiausio lygio susitikimo sesijoje daugiausiai dėmesio bus skirta Hormūzo sąsiaurio uždarymui, kuris daro realų poveikį ekonomikai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2007. Vasario 23 dienos UK Top 3. Akon featuring Snoop Dogg, I Wanna Love You.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavinte. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2000-uosius metus ir čia mes keliamės su Žanets ir jos darbu Go Back.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670770077.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnyje, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: ir ekonomikos naujienos.
1: Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl kaip įtariamo pavogtų medikų duomenų. Per 60 tūkstančių įrašų nutekinti per akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemą. Registrų centras tikina, kad pacientų duomenims e-sveikatoje pavojaus nėra. Tačiau ekspertai kartoja, šalies informacinių technologijų ūkis yra kiauras. Per 60 tūkstančių įrašų tiek tikėtina pavogtų duomenų apie gydytojus per vieną iš sveikatos priežiūros akreditavimo tarnybos posistemių. Tarnyba gydytojams ir gydymo įstaigoms išduoda leidimus dirbti. Lietuva kalbasi su Latvija ir Estija dėl bendrų kritinių elektros įrangos atsargų, sako energetikos ministras. Pasak Žygimanto Vaičiūno, reikalingas ilgai gaminamo elektros transformatorių ir šuntinių reaktorių bei kitų įrenginių rezervas, kuriuos Baltijos šalis galėtų dalintis, jei dabartinė infrastruktūra nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų sabotažo. Pasak ministro, dėl sparčios atsinaujinančių išteklių jėgainių plėtros pasaulyje vyruoja didelė konkurencija dėl transformatorių pastočių, kurių gamyba trunka 2-3 metus. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstimo operatorius nepriklausomiams elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Komitetas pritarė liberalų Simono Gentvilo siūlymui. Valstybės valdomo Lietuvos radio ir televizijos centro telecentro vadovas sako, kad įmoniai nebegalinti į duomenų centrų paslaugų kainą įtraukti jiems įrengti paimtų bankų paskolų palūkanų, ši paslauga tapo nuostolinga ir apribojo telecentro galimybės toliau skolintis svarbiems investicijų projektams. Susisiekimo ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos nesutarė, ar palūkanos turėtų būti grąžintos į duomenų centrų paslaugų kainodarą. Telecentro vadovas Remigijus Šeris sako, kad duomenų centrams tapus nuostolingiems įmonė privalo jų veiklą subsidijuoti pajamomis iš kitų paslaugų. Nuo šių metų pradžios nemažai daliai gyventojų pasitraukus iš antros pensijų kaupimo pakopos balandį birželį valstybės įmokos bendra suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo 40-45%, sako sodros atstovė. Fondo pensijų anuitetų skyriaus vedėjos Daivos Gerulytės teigimu, nuo balandžio įmokų suma svyruoja apie 13-19 milijonų eurų. Tuo metu anksčiau būdavo mokama apie 23-25 milijonus eurų per mėnesį.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Lama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvuose šį kartą keliamės į 2021-uosius. Kartu su Burak Yeter ir Montego bei Seb Mont darbu Oh My My. Ir ši daina debiutavo būtent tais metais, 24-ąją metų savaitę mūsų eteryje.

0: Реклама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grin Nasarmat, ne nams. Nė ne langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, kad šias pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transportą Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų įsteigta iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijų patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Socialdemokratams iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno aušrą ir pradedant derybas dėl naujos valdančiosios daugumos sustabdytas aplinkos apsaugos agentūros direktorius konkursas. Sprendimas stabdyti konkursą priimtas gavus aplinkos ministerijos raštą, kuriame keičiantis vyriausybės sudėčiai prašoma iki atskiro ministerijos pranešimo atidėti konkursą į aplinkos apsaugos agentūros direktorius pareigas procedūras bei aplinkos ministerijos atstovų delegavimą į konkurso komisiją. Šiuo metu aplinkos apsaugos agentūros direktorės pareigas eina Milda Račienė. Ji institucijai vadovauja nuo 2021-ųjų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Valstybė teigimu Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso žvalgybos tarnybos ir jo užsienio operacijų padalinys Al-Quds vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš Irano disidentų, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus. Šalys taip pat apkaltino Irano stomintų už išpolių kampanijos visoje Europoje nukreiptos prie žydų bendruomenės Irano ir Jungtinė Amerikos valstijų žurnalistus, už kurią atsakomybę prisėmė su Iranu susijusi grupuotė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Ukrainos lyderis dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančio didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimo sesijoje, siekdamas atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai jos kare su Rusija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus G7 aukščiausio susitikimo, kuris vyks Prancūzijos Sevijano kurorte antradienio ryto sesijoje. Kitą antradienį vyksiančio aukščiausio lygio susitikimo sesijoje daugiausiai dėmesio bus skirta Hormūzo sąsiaurio uždarymui, kuris daro realų poveikį ekonomikai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.